0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 24-osios horoskopai. Avinas, prisiminkite draugus, jie greičiausiai nori pasidalinti su jumis naujienomis ar paprašyti patarimo. Darbuose buityje nepatartina imtis naujos veiklos didelių permainų. Jei tektų dalyvauti derybose, būtinai išsiaiškinkite, kad jūs suprato teisingai, antraip nukentės jūsų interesai. Jautis, rytinis jaučio entuziazmas po pietų greit išgaruos. Tad jei planavote svarbų susitikimą, ramia širdimi ir sąžinė atidėkite jį kitai dienai. Asmeninėme gyvenime be galo norėtųsi skaityti partnerio mintis, tačiau kaip tik šiuo metu galimi nesusipratimai, nesusikalbėjimai. Dviniai, šiandien greičiausiai nepavyks išspręsti pastaruoju metu ramybės nedavusio galvosūkio, nebent būtumėte linkę į didelius kompromisus. Vakare susilaikykite nuo triukšmingų pasilinksminimų, venkite didelių kompanijų. Vėžys, šiandien galite turėti finansinių nuostolių dėl netikslios informacijos, taip pat gali kilti konfliktų su kolegomis dėl netiksliai perduotos informacijos. Nesutarimuose su gyvenimo draugu ar drauge itin svarbu suvokti tikrąsias jūsų pykčių priežastis. Liūtas, būkite atidūs, gerai pagalvokite prieš priimdami sprendimą. Šiandien lengva suklysti. Jo labiau, kad diena bus dinamiškai tempta darbotvarkė iki vakaro neleis atsikvėpti. Mergelė, šiandien galite sulaukti naujų pasiūlymų, puiku tik labai svarbu pasirinkti jums tinkančius. Ėmėsi naujo darbo, pasistengite atlikti atsakingai, susitelkę. Būkite sargesni su buitiniais prietaisais. Svarstyklės, knėtės priimti gyvenimo metamus iššūkius, imtis naujų ar apskritai naujos veiklos. Neskubėkite, kantriai išsiaiškinkite aplinkybę. Galite susidurti su aršia konkurencija. Skorpionas, per pažįstamus galite gauti įdomių pasiūlymų ar vertingos informacijos. Galimas daiktas, kad pagaliau tvirčiau atsistosite ant kojų ar bent suvoksite nesėkmių priežastis. Šaulys, viena sudėtingesnių dienų šią savaitę. Greičiausiai būsite mėginami įtraukti į intrigas abejotinus sandorius. Branginkite profesinius tikslus, saugokite gerą vardą. Ožiaragis, nesėkmės jeigu kūrybingumo stygius. Iš pat ryto pasistengite tiksliai išsiaiškinti, ką šiandien turite nuveikti. Šiandien jūs gali gelbėti tik aiškus ir konkretus veiksmų planas. Vandenis, nesimkite asmeninių pertvarkų nei buityje, nei asmeniniame gyvenime. Venkite tartis, mokytis ir mokyti kitus. O jei visgi pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Nari žuvys, daug triukšmo dėl nieko, galimi barniai, nesutarimai su kolegomis ar šeimos nariais dėl netesėtų pažadų. Lauks svarbus darbai, tačiau stiks energijos atkaklumo. Į vakarą įtampa turėtų atslūgti.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: www.rietavoturgus.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.

šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Reklama.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatiški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
4: Radijo stotis XXL FM.

virš mūsų. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesio Liepos 24-osios horoskopai. Avinas, prisiminkite draugus, jie greičiausiai nori pasidalinti su jumis naujienomis ar paprašyti patarimo. Darbuose buityje nepatartina imtis naujos veiklos didelių permainų. Jei tektų dalyvauti derybose, būtinai išsiaiškinkite, kad jūs suprato teisingai, antraip nukentės jūsų interesai. Jautis, rytinis jaučio entuziazmas po pietų greit išgaruos, tad jei planavote svarbų susitikimą, ramia širdimi ir sąžinė atidėkite jį kitai dienai. Asmeninėme gyvenime be galo norėtųsi skaityti partnerio mintis, tačiau kaip tik šiuo metu galimi nesusipratimai, nesusikalbėjimai. Dviniai, šiandien greičiausiai nepavyks išspręsti pastaruoju metu ramybės nedavusio galvosūkio, nebent būtumėte linkę į didelius kompromisus. Vakare susilaikykite nuo triukšmingų pasilinksminimų, venkite didelių kompanijų. Vėžys, šiandien galite turėti finansinių nuostolių dėl netikslios informacijos, taip pat gali kilti konfliktų su kolegomis dėl netiksliai perduotos informacijos. Nesutarimuose su gyvenimo draugu ar drauge itin svarbu suvokti tikrąsias jūsų pykčių priežastis. Liūtas, būkite atidūs, gerai pagalvokite prieš priimdami sprendimą. Šiandien lengva suklysti. Jo labiau, kad diena bus dinamiškai tempta darbotvarkė iki vakaro neleis atsikvėpti. Mergelė, šiandien galite sulaukti naujų pasiūlymų, puiku tik labai svarbu pasirinkti jums tinkančius. Ėmėsi naujo darbo, pasistengite atlikti atsakingai, susitelkę. Būkite atsargesni su buitiniais prietaisais. Svarstyklės, knietės priimti gyvenimo metamus iššūkius, imtis naujų ar apskritai naujos veiklos. Neskubėkite, kantriai išsiaiškinkite aplinkybę. Galite susidurti su aršia konkurencija. Skorpionas, per pažįstamus galite gauti įdomių pasiūlymų ar vertingos informacijos. Galimas daiktas, kad pagaliau tvirčiau atsistosite ant kojų ar bent suvoksite nesėkmių priežastis. Šaulys, viena sudėtingesnių dienų šią savaitę. Greičiausiai būsite mėginami įtraukti į intrigas abejotinus sandorius. Branginkite profesinius tikslus, saugokite gerą vardą. Ožiaragis, nesėkmės, jeigu kūrybingumo stygius. Iš pat ryto pasistengite tiksliai išsiaiškinti, ką šiandien turite nuveikti. Šiandien jūs gali gelbėti tik aiškus ir konkretus veiksmų planas. Vandenis, nesimkite asmeninių pertvarkų nei buityje, nei asmeniniame gyvenime. Venkite tartis, mokytis ir mokyti kitus, o jei visgi pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Narižuvys, daug triukšmo dėl nieko, galimi barniai, nesutarimai su kolegomis ar šeimos nariais dėl netesėtų pažadų. Lauks svarbus darbai, tačiau stiks energijos atkaklumo. Į vakarą įtampa turėtų atslūgti.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Pernai beveik pusė Lietuvos įmonių augino savo pajamas ir fiksavo iki mokestinį pelną, skelbė registrų centras, remdamasis finansinių ataskaitų analizės duomenimis. Preliminariais duomenimis, iki Liepos 7 dienos bendra finansinės ataskaitas pateikusių įmonių apyvarta 2025 metais siekė 152,2 milijardų eurų ir buvo beveik 7% didesnė nei 2024 metais. Pajamas pernaugino beveik 50% įmonių, o mažesnė apyvarta palyginti su 2024 fiksavo beveik trečdalis bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių nurodė negavusios pajamų arba jų apyvarta nesikeitė. Nuostolingai dirbo 24% verslų, o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Centro duomenimis įmonių iki mokestiniai nuostoliai 2025 metais siekė 2,1 milijardo eurų, kai pernai jie buvo 6,1 milijardo eurų. Dėl sudėtingos biurokratijos tik mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata, todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų gyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijoms gavusių įmonių dalis išaugtų nuo 41 iki 80%, šiandien pranešė institucija. Akmenės laisvojoje ekonomikos zonoje pradėjo veikti popierinio korinio užpildo gamybos bendrovės Lietuva daugiau nei 40 milijonų eurų vertės viena didžiausių renovacinių skydų gamyklų Baltijos šalyse. Daugiau kaip 20 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje gaminami sienų, stogų, perdangų ir renovacijos skydai, bei kiti konstrukciniai elementai iš inžinerinės medienos. Jie skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui, bei naujai statybai Lietuvoje ir užsienio rinkose. Pradiniame etape gamykla planuoja pasiekti apie 210-250 tūkstančių kvadratinių metrų skydų metinius pajėgumus. Tiek pakaktų maždaug 150 čia daugiabučių. Atnaujinti. Šiuo metu įmonė renka darbuotojus, įgyvendinus visą projektą čia planuojama sukurti apie 160 darbo vietų. Pasaulyje ir toliau vyraujant neapibrėžtumui įvairiems geopolitiniams iššūkiams, Lietuvos verslo pesimistinės nuotaikos neužvaldo. Swedbank užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad per artimiausius metus dauguma šalies verslų rinksis nuosaikų augimą arba stabilumo išlaikymą. Tik 6% įmonių atstovų svarsto apie verslo veiklos nutraukimą. Dėl atsargesnio augimo tempo bendrovės investicijų nestabdo. Jas kreipia į naujus produktus, skaitmenizaciją ir darbuotojų kompetencijas. Duomenimis 31% įmonių per artimiausius 12 mėnesių tikisi nuosaikaus augimo. Dar 30% sieks išlaikyti veiklos ir pajamų stabilumą. Galima pajamų mažėjimą ir orientaciją į kaštų kontrolę nurodo 9% apklaustųjų, o veiklos nutraukimas svarsto 6% verslo atstovų. Kas 10 tyrime dalyvavusios įmonės atstovai teigia, kad artimiausių metų perspektyvas vis dar sunku prognozuoti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM. Reklama.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe, Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 33 9.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 24-osios horoskopai. Avinas, prisiminkite draugus, jie greičiausiai nori pasidalinti su jumis naujienomis ar paprašyti patarimo. Darbuose buityje nepatartina imtis naujos veiklos didelių permainų. Jei tektų dalyvauti derybose, būtinai išsiaiškinkite, kad jūs suprato teisingai, antraip nukentės jūsų interesai. Jautis, rytinis jaučio entuziazmas po pietų greit išgaruos. Tad jei planavote svarbų susitikimą, ramia širdimi ir sąžinė atidėkite jį kitai dienai. Asmeninėme gyvenime be galo norėtųsi skaityti partnerio mintis, tačiau kaip tik šiuo metu galimi nesusipratimai, nesusikalbėjimai. Dviniai, šiandien greičiausiai nepavyks išspręsti pastaruoju metu ramybės nedavusio galvosūkio, nebent būtumėte linkę į didelius kompromisus. Vakare susilaikykite nuo triukšmingų pasilinksminimų, venkite didelių kompanijų. Vėžys, šiandien galite turėti finansinių nuostolių dėl netikslios informacijos, taip pat gali kilti konfliktų su kolegomis dėl netiksliai perduotos informacijos. Nesutarimuose su gyvenimo draugu ar drauge itin svarbu suvokti tikrąsias jūsų pykčių priežastis. Liūtas, būkite atidūs, gerai pagalvokite prieš priimdami sprendimą. Šiandien lengva suklysti. Jo labiau, kad diena bus dinamiškai įtempta darbotvarkė iki vakaro neleis atsikvėpti. Mergelė, šiandien galite sulaukti naujų pasiūlymų, puiku tik labai svarbu pasirinkti jums tinkančius. Ėmėsi naujo darbo, pasistengite atlikti atsakingai, susitelkę. Būkite sargesni su buitiniais prietaisais. Svarstyklės, knėties priimti gyvenimo metamus iššūkius, imtis naujų ar apskritai naujos veiklos. Neskubėkite, kantriai išsiaiškinkite aplinkybę. Galite susidurti su aršia konkurencija. Skorpionas, per pažįstamus galite gauti įdomių pasiūlymų ar vertingos informacijos. Galimas daiktas, kad pagaliau tvirčiau atsistosite ant kojų ar bent suvoksite nesėkmių priežastis. Šaulys, viena sudėtingesnių dienų šią savaitę. Greičiausiai būsite mėginami įtraukti į intrigas abejotinus sandorius. Branginkite profesinius tikslus, saugokite gerą vardą. Ožiaragis, nesėkmės jeigu kūrybingumo stygius. Iš pat ryto pasistengite tiksliai išsiaiškinti, ką šiandien turite nuveikti. Šiandien jūs gali gelbėti tik aiškus ir konkretus veiksmų planas. Vandenis, nesimkite asmeninių pertvarkų nei buityje, nei asmeninėme gyvenime. Venkite tartis, mokytis ir mokyti kitus. O jei visgi pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Nari žuvys, daug triukšmo dėl nieko, galimi barniai, nesutarimai su kolegomis ar šeimos nariais dėl netesėtų pažadų. Lauks svarbus darbai, tačiau stiks energijos atkaklumo. Į vakarą įtampa turėtų atslūgti.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Pernai beveik pusė Lietuvos įmonių augino savo pajamas ir fiksavo iki mokestinį pelną, skelbė registro centras, remdamasis finansinių ataskaitų analizės duomenimis. Preliminariais duomenimis, iki Liepos 7 dienos bendra finansinės ataskaitas pateikusių įmonių apyvarta 2025 metais siekė 152,2 milijardų eurų ir buvo beveik 7% didesnė nei 2024 metais. Pajamas pernai augino beveik 50% įmonių, o mažesnė apyvarta palyginti su 2024 fiksavo beveik trečdalis bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių nurodė negavusios pajamų arba jų apyvarta nesikeitė. Nuostolingai dirbo 24% verslų, o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Centro duomenimis įmonių iki mokestiniai nuostoliai 2025 metais siekė 2,1 milijardo eurų, kai pernai jie buvo 6,1 milijardo eurų. Dėl sudėtingos biurokratijos tik mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų gyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijoms gavusių įmonių dalis išauktų nuo 41 iki 80%, šiandien pranešė institucija. Akmenės laisvojoje ekonomikos zonoje pradėjo veikti popierinio korinio užpildo gamybos bendrovės Lietuva daugiau nei 40 milijonų eurų vertės viena didžiausių renovacinių skydų gamyklų Baltijos šalyse. Daugiau kaip 20 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje gaminami sienų, stogų, perdangų ir renovacijos skydai, bei kiti konstrukciniai elementai iš inžinerinės medienos. Jie skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui, bei naujai statybai Lietuvoje ir užsienio rinkose. Pradinėme etape gamykla planuoja pasiekti apie 210-250 tūkstančių kvadratinių metrų skydų metinius pajėgumus. Tiek pakaktų maždaug 150 čia daugiabučių. Atnaujinti. Šiuo metu įmonė renka darbuotojus, įgyvendinus visą projektą čia planuojama sukurti apie 160 darbo vietų. Pasaulyje ir toliau vyraujant neapibrėžtumui įvairiems geopolitiniams iššūkiams, Lietuvos verslo pesimistinės nuotaikos neužvaldo. Swedbank užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad per artimiausius metus dauguma šalies verslų rinksis nuosaikų augimą arba stabilumo išlaikymą. Tik 6% įmonių atstovų svarsto apie verslo veiklos nutraukimą. Dėl atsargesnio augimo tempo bendrovės investicijų nestabdo. Jas kreipia į naujus produktus, skaitmenizaciją ir darbuotojų kompetencijas. Duomenimis 31% įmonių per artimiausius 12 mėnesių tikisi nuosaikaus augimo. Dar 30% sieks išlaikyti veiklos ir pajamų stabilumą. Galima pajamų mažėjimą ir orientaciją į kaštų kontrolę nurodo 9% apklaustųjų, o veiklos nutraukimas svarsto 6% verslo atstovų. Kas 10 tyrime dalyvavusios įmonės atstovai teigia, kad artimiausių metų perspektyvas vis dar sunku prognozuoti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai – namų apyvokos prekės – tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai – taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas, padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesio Liepos 24-osios horoskopai. Avinas, prisiminkite draugus, jie greičiausiai nori pasidalinti su jumis naujienomis ar paprašyti patarimo. Darbuose buityje nepatartina imtis naujos veiklos didelių permainų. Jei tektų dalyvauti derybose, būtinai išsiaiškinkite, kad jūs suprato teisingai, antraip nukentės jūsų interesai. Jautis, rytinis jaučių entuziazmas po pietų greit išgaruos, tad jei planavote svarbų susitikimą, ramia širdimi ir sąžinė atidėkite jį kitai dienai. Asmeninėme gyvenime be galo norėtųsi skaityti partnerio mintis, tačiau kaip tik šiuo metu galimi nesusipratimai, nesusikalbėjimai. Dviniai, šiandien greičiausiai nepavyks išspręsti pastaruoju metu ramybės nedavusio galvosūkio, nebent būtumėte linkę į didelius kompromisus. Vakare susilaikykite nuo triukšmingų pasilinksminimų, venkite didelių kompanijų. Vėžys, šiandien galite turėti finansinių nuostolių dėl netikslios informacijos, taip pat gali kilti konfliktų su kolegomis dėl netiksliai perduotos informacijos. Nesutarimuose su gyvenimo draugu ar drauge itin svarbu suvokti tikrąsias jūsų pykčių priežastis. Liūtas, būkite atidūs, gerai pagalvokite prieš priimdami sprendimą. Šiandien lengva suklysti. Jo labiau, kad diena bus dinamiškai įtempta darbotvarkė iki vakaro neleis atsikvėpti. Mergelė, šiandien galite sulaukti naujų pasiūlymų, puiku tik labai svarbu pasirinkti jums tinkančius. Ėmėsi naujo darbo, pasistengite atlikti atsakingai, susitelkę. Būkite sargesni su buitiniais prietaisais. Svarstyklės, knėtės priimti gyvenimo metamus iššūkius, imtis naujų ar apskritai naujos veiklos. Neskubėkite, kantriai išsiaiškinkite aplinkybę. Galite susidurti su aršia konkurencija. Skorpionas, per pažįstamus galite gauti įdomių pasiūlymų ar vertingos informacijos. Galimas daiktas, kad pagaliau tvirčiau atsistosite ant kojų ar bent suvoksite nesėkmių priežastis. Šaulys, viena sudėtingesnių dienų šią savaitę. Greičiausiai būsite mėginami įtraukti į intrigas abejotinus sandorius. Branginkite profesinius tikslus, saugokite gerą vardą. Ožiaragis, nesėkmės jeigu kūrybingumo stygius. Iš pat ryto pasistengite tiksliai išsiaiškinti, ką šiandien turite nuveikti. Šiandien jūs gali išgelbėti. Bet tik aiškus ir konkretus veiksmų planas. Vandenis, nesimkite asmeninių pertvarkų nei buityje, nei asmeniniame gyvenime. Venkite tartis, mokytis ir mokyti kitus. O jei visgi pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Narižuvys, daug triukšmo dėl nieko, galimi barniai, nesutarimai su kolegomis ar šeimos nariais dėl netesėtų pažadų. Lauks svarbus darbai, tačiau stiks energijos atkaklumo. Į vakarą įtampa turėtų atslūgti.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Pernai beveik pusė Lietuvos įmonių augino savo pajamas ir fiksavo iki mokestinį pelną, skelbė registrų centras, remdamasis finansinių ataskaitų analizės duomenimis. Preliminariais duomenimis, iki Liepos 7 dienos bendra finansinės ataskaitas pateikusių įmonių apyvarta 2025 metais siekė 152,2 milijardų eurų ir buvo beveik 7% didesnė nei 2024 metais. Pajamas pernai augino beveik 50% įmonių, o mažesnė apyvarta palyginti su 2024 fiksavo beveik trečdalis bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių nurodė negavusios pajamų arba jų apyvarta nesikeitė. Nuostolingai dirbo 24% verslų, o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Centro duomenimis įmonių iki mokestiniai nuostoliai 2025 metais siekė 2,1 milijardo eurų, kai pernai jie buvo 6,1 milijardo eurų. Dėl sudėtingos biurokratijos tik mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata, todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų gyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijoms gavusių įmonių dalis išauktų nuo 41 iki 80%, šiandien pranešė institucija. Akmenės laisvojoje ekonomikos zonoje pradėjo veikti popierinio korinio užpildo gamybos bendrovės Lietuva daugiau nei 40 milijonų eurų vertės viena didžiausių renovacinių skydų gamyklų Baltijos šalyse. Daugiau kaip 20 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje gaminami sienų, stogų, perdangų ir renovacijos skydai, bei kiti konstrukciniai elementai iš inžinerinės medienos. Jie skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui, bei naujai statybai Lietuvoje ir užsienio rinkose. Pradiniame etape gamykla planuoja pasiekti apie 210-250 tūkstančių kvadratinių metrų skydų metinius pajėgumus, tiek pakaktų maždaug 150 čia daugiabučių. Atnaujinti. Šiuo metu įmonė renka darbuotojus, įgyvendinus visą projektą čia planuojama sukurti apie 160 darbo vietų. Pasaulyje ir toliau vyraujant neapibrėžtumui įvairiems geopolitiniams iššūkiams, Lietuvos verslo pesimistinės nuotaikos neužvaldo. Swedbank užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad per artimiausius metus dauguma šalies verslų rinksis nuosaikų augimą arba stabilumo išlaikymą. Tik 6% įmonių atstovų svarsto apie verslo veiklos nutraukimą. Dėl atsargesnio augimo tempo bendrovės investicijų nestabdo. Jas kreipia į naujus produktus, skaitmenizaciją ir darbuotojų kompetencijas. Duomenimis 31% įmonių per artimiausius 12 mėnesių tikisi nuosaikaus augimo. Dar 30% sieks išlaikyti veiklos ir pajamų stabilumą. Galima pajamų mažėjimą ir orientaciją į kaštų kontrolę nurodo 9% apklaustųjų, o veiklos nutraukimas svarsto 6% verslo atstovų. Kas dešimtos tyrime dalyvavusios įmonės atstovai teigia, kad artimiausių metų perspektyvas vis dar sunku prognozuoti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe, Benasi Brose featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
6: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai.

šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 24-osios horoskopai. Avinas, prisiminkite draugus, jie greičiausiai nori pasidalinti su jumis naujienomis ar paprašyti patarimo. Darbuose būtyje nepatartina imtis naujos veiklos didelių permainų. Jei tektų dalyvauti derybose, būtinai išsiaiškinkite, kad jūs suprato teisingai, antraip nukentės jūsų interesai. Jautis, rytinis jaučio entuziazmas po pietų greit išgaruos, tad jei planavote svarbų susitikimą, ramia širdimi ir sąžinė atidėkite jį kitai dienai. Asmeninėme gyvenime be galo norėtųsi skaityti partnerio mintis, tačiau kaip tik šiuo metu galimi nesusipratimai, nesusikalbėjimai. Dviniai, šiandien greičiausiai nepavyks išspręsti pastaruoju metu ramybės nedavusio galvosūkio, nebent būtumėte linkę į didelius kompromisus. Vakare susilaikykite nuo triukšmingų pasilinksminimų, venkite didelių kompanijų. Vėžys, šiandien galite turėti finansinių nuostolių dėl netikslios informacijos, taip pat gali kilti konfliktų su kolegomis dėl netiksliai perduotos informacijos. Nesutarimuose su gyvenimo draugu ar drauge itin svarbu suvokti tikrąsias jūsų pykčių priežastis. Liūtas, būkite atidūs, gerai pagalvokite prieš priimdami sprendimą. Šiandien lengva suklysti. Jo labiau, kad diena bus dinamiškai tempta darbotvarkė iki vakaro neleis atsikvėpti. Mergelė, šiandien galite sulaukti naujų pasiūlymų, puiku tik labai svarbu pasirinkti jums tinkančius. Ėmėsi naujo darbo, pasistengite atlikti atsakingai, susitelkę. Būkite sargesni su buitiniais prietaisais. Svarstyklės, knėtės priimti gyvenimo metamus iššūkius, imtis naujų ar apskritai naujos veiklos. Neskubėkite, kantriai išsiaiškinkite aplinkybę. Galite susidurti su aršia konkurencija. Skorpionas, per pažįstamus galite gauti įdomių pasiūlymų ar vertingos informacijos. Galimas daiktas, kad pagaliau tvirčiau atsistosite ant kojų ar bent suvoksite nesėkmių priežastis. Šaulys, viena sudėtingesnių dienų šią savaitę. Greičiausiai būsite mėginami įtraukti į intrigas abejotinus sandorius. Branginkite profesinius tikslus, saugokite gerą vardą. Ožiaragis, nesėkmės jeigu kūrybingumo stygius. Iš pat ryto pasistengite tiksliai išsiaiškinti, ką šiandien turite nuveikti. Šiandien jūs gali gelbėti tik aiškus ir konkretus veiksmų planas. Vandenis, nesimkite asmeninių pertvarkų nei buityje, nei asmeninėme gyvenime. Venkite tartis, mokytis ir mokyti kitus. O jei visgi pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Narižuvys, daug triukšmo dėl nieko, galimi barniai, nesutarimai su kolegomis ar šeimos nariais dėl netesėtų pažadų. Lauks svarbus darbai, tačiau stiks energijos atkaklumo. Į vakarą įtampa turėtų atslūgti.

0: реклама.
1: Girdėjau remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Klaipėdoje šiandien prasidėjo kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksiantis festivalis savaitgalį uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Pasak renginio organizatorių, šių metų jūros šventės programoje netrūks muzikos, jūrinių tradicijų, edukacijų, parodų ir veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Šventės metu į Klaipėdą sugrįš tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Vyks koncertai, teatralizuoti pasirodymai, šeimoms skirtos veiklos bei tarptautinių burlaivių lankymas. Dėl jūros šventės Klaipėdoje jau nuo trečiadienio iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre. Keičiasi kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratęstas dalies autobusų kursavimo laikas. Teisininkai palankiai vertina Seimo pirmininko siūlymą svarstyti, kad konstituciją pažeidęs, priesaiką sulaužęs ar nusikaltimą padaręs parlamentaras 10 metų negalėtų vėl tapti Seimo nariu, net jeigu pats atsistatydintų nelaukdamas apkaltos pabaigos. Tačiau politikai abejoja, ar toks pakeitimas būtų priimtas, nes tam reikia keisti konstituciją. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai. Jiems šiandien suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Iškilminga ceremonija vyko Simono Daukanto aikštėje, kur šalies vadovas Gitanas Nausėda 50 vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį. Ceremonijoje taip pat buvo pagerbtas ir geriausias 2026 metų laidos absolventas. Jam įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbiausioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Trevėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsė atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Šiandien laidoje mokesčių žinioje kalbėsime apie pokytį, kuris aktualus tiek gyventojams, tiek įmonėms. Nuo Liepos 1-osios valstybinė mokesčių inspekcija pradeda administruoti dar daugiau piniginių prievolių valstybei. Ne tik mokesčius ar administracinės baudas, bet ir kitas naujai paskirtas baudas, ekonominės pinigines sankcijas, procesinės baudas teismų priteistas sumas ir kitus mokėjimus į valstybės biudžetą. Paprasčiau tariant, pradeda veikti platesnis vieno langelio principas. Ką tai reiškia žmonėms ir verslui, šiandien kalbame su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačerniene. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Pradėkime nuo esmės. Kasgi pasikeitė nuo 26 metų Liepos 1 dienos?
2: Pagrindinis pokytis yra tas, kad valstybinė mokesčių inspekcija pradeda centralizuotai administruoti daugiau gyventojų ir įmonių piniginių įsipareigojimų valstybei. Iki šiol dalis informacijos apie įvairias baudas ar priteistas sumas buvo išskaidyta tarp skirtingų institucijų. O nuo šiol, nuo Liepos pirmosios dienos, paskirtos naujos prievolės bus perduodamos mokesčių inspekcijai. Ir gyventojai bei įmonės galės jas matyti vienoje vietoje, prisijungę prie mano VMI.
4: Vadinasi, jeigu žmogui po birželio 30-osios paskirta tam tikra bauda ar teismo priteista suma, jis jau ją turėtų rasti mano VMI?
2: Taip, būtent. Informacija apie naujai paskirtas prievolis bus perduodama mokesčių inspekcijai ir atvaizduojama mano VMI. Ten bus galima matyti mokėtinas sumas, jų informaciją ir patogiai atlikti patį mokėjimą. Svarbu pabrėžti, kad procesinius dokumentus, sprendimus ar nutarimus ir toliau įteikia tos institucijos ar teismai, kurie baudą ar kitą prievolę yra paskyrę. O mokesčių inspekcija šiuo atveju nėra baudą skirianti institucija. Ji tik administruoja patį mokėjimą.
4: Na, sukonkretinkim. Kokios prievolės tai gali būti? Nes klausytojams turbūt kyla klausimas, ar kalbame tik apie administracinės baudas?
2: Ne tik. Mokesčių inspekcija jau administravo iki šiol mokesčius ir administracinės baudas. O dabar apimtis plečiama. Kalbame apie ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismo priteistas sumas, žyminį mokestį, bylinėjimosi ar kitas teismo priteistas išlaidas. Taip pat tam tikras teismo paskirtas baudas. Kitaip tariant, tai platesnis spektras mokėjimų į valstybės biudžetą.
4: Na, o kuo šis pokytis naudinga žmogui ar įmoniai?
2: Manyčiau, kad didžiausia nauda tai aiškumas ir patogumas. Gyventojui ar įmonėje nebereikės ieškoti informacijos skirtingose vietose, aiškintis, kur ir kokią sumą reikia sumokėti. O prisijungus prie mano VMI bus galima matyti visą aktualią informaciją ir vienoje vietoje. Be to, jeigu žmogus ar įmonė turi permoką, susidariusią skolą bus galima padengti iš turimos permokos. O tai padeda paprasčiau ir greičiau atsiskaityti su valstybe.
4: Na, o kaip dėl pranešimų? Tarkime, žmogus nepastebėjo, kad turi naują prievolę. Sakykite, ar mokesčių inspekcija apie tai informuos?
2: Taip, praėjus mokėjimo terminui mokesčių inspekcija siūs pranešimus dėl nesumokėtų prievolių. O tai reiškia, kad žmogus ar įmonė pirmiausia bus informuojami ir turės galimybę skolą sumokėti savanoriškai. Tik jeigu per nurodytą terminą mokėjimas nebus atliktas, tuomet jau bus pradedami išieškojimo veiksmai.
4: Va čia svarbus klausimas. Kas vyksta, jei žmogus vis dėlto nesumoka laiku?
2: Pirmiausia, kaip jau ir minėjau, mokesčių inspekcija informuoja apie skolą. Ir tokiu būdu yra suteikiama galimybė sumokėti pačiam geranoriškai. O jeigu skola nesumokama, mokesčių inspekcija gali pradėti išieškojimą per piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą, kuri trumpai vadinama PLAIS. Tokiu atveju gali būti apribojamos skolininko sąskaitos, visos savininko sąskaitos finansų įstaigose, o skolai padengti reikalinga suma pervedama iš sąskaitų. Gyventojams paliekamos lėšos būtiniausiems kasdieniams poreikiams tenkinti.
4: Ar tai reiškia, kad antstoliai nebebus įtraukiami?
2: Antstoliai gali būti įtraukiami, bet ne visais atvejais. Į antstolius kreipiamasi tais atvejais, kai lėšų sąskaitose nepakanka, išieškojimas iš sąskaitų nėra efektyvus arba antstoliai jau vykdo kitų to paties asmens skolų išieškojimą. Taigi pirmiausia sudaroma galimybė skolą padengti per mokesčių inspekcijos administruojamą procesą ir tokiu būdu išvengti didesnių papildomų išlaidų antstoliui.
4: Klausytojams tikriausiai aktualu ir tai, kiek kainuoja toks išieškojimas, kai jį atlieka mokesčių inspekcija.
2: kai išieškojama vykdo mokesčių inspekcija per PLAIS, mano minėtą sistemą, skolininkui gali tekti padengti nedidelį PLAIS palaikymo mokestį. Kartu su banku tai taikomais pervedimo mokesčiais jis siekia apie 2 eurus. Tai gerokai mažesnė suma nei tos išlaidos, kurios gali susidaryti bylai patekus pas antstolius. Todėl labai svarbu reaguoti į pranešimus, juos perskaityti ir skolą sumokėti laiku.
4: Nu, jeigu yra taip, kad žmogus negali sumokėti visos sumos iš karto, ar mokesčių inspekcija galės tokią baudą atidėti arba išdėstyti dalimis?
2: Čia labai svarbus akcentas, kad naujų mokesčių inspekcijos administruojamų prievolių pati mokesčių inspekcija neatideda ir neišdėsto dalimis. Dėl atidėjimo ar mokėjimo dalimis reikėtų kreiptis į tą instituciją ar teismą, kuris baudą, sankciją ar kitą prievolę paskyrė. Jeigu institucija nustato mokėjimo grafiką ir jo terminas dar nėra suėjęs, žmogus nėra laikomas skolingu. Tačiau jeigu pagal grafiką įmoka nesumokama, tada jau atsiranda skola.
4: Na ir dar vienas toks praktinis klausimas. Kaip sumokėti, ar mokėjimo tvarka yra kažkuo ypatinga?
2: Patogiausia yra naudotis mano VMI, nes ten informacija pateikiama vienoje vietoje. Jeigu mokama per banką savarankiškai, svarbu yra nurodyti teisingą gavėją, įmokos kodą, sumą, mokėtojo duomenis, o tam tikrais atvejais ir unikalų mokėjimo kodą. O mokant už kitą asmenį, būtina nurodyti to asmens, už kurį mokama duomenis. Tai reikalinga, kad mokėjimas būtų tinkamai įskaitytas.
4: Ką patartumėte gyventojams ir įmonėms, kad nekiltų nesklandumų?
2: Pirmas patarimas būtų toks – reguliariai prisijungti prie mano VMI ir pasitikrinti, ar nėra naujų mokėtinų sumų. Antras – gavus pranešimą iš mokesčių inspekcijos, jo neignoruoti. Trečias – jei kyla klausimų dėl pačios baudos ar sprendimo, kreiptis į baudą paskyrusią instituciją arba teismą. O jeigu klausimas susijęs su mokėjimu, įmokos kodo ar informacijos matymu mano VMI, tuomet jau reikėtų kreiptis į mokesčių inspekciją.
4: Na ir apibendrinkime. Nuo Liepos pirmos dienos gyventojai ir įmonės daugiau mokėjimų valstybėje galės matyti vienoje vietoje – mano VMI. VMI šių baudų neskiria, bet administruoja jų mokėjimą. Nesumokėjus laiku, pirmiausia siunčiamas pranešimas ir suteikiama galimybė sumokėti savanoriškai, o tik vėliau gali būti pradedamas išieškojimas. Taip?
2: Tikrai taip.
4: Ačiū už pokalbį.
2: Dėkoju Jums.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
5: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
7: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
0: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: realize that there's really not a lot of seriousness to it. Having some moments, having some good times, being with friends, and you realize one day it won't really mean much of anything. But it's good to be part of someone's history.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0612 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Philosophy. A freak like me

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Klaipėdoje šiandien prasidėjo kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksiantis festivalis savaitgalį uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų parado ir koncertų, iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Pasak renginio organizatorių, šių metų jūros šventės programoje netrūks muzikos, jūrinių tradicijų, edukacijų, parodų ir veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Šventės metu į Klaipėdą sugrįš tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Vyks koncertai, teatralizuoti pasirodymai, šeimoms skirtos veiklos bei tarptautinių burlaivių lankymas. Dėl jūros šventės Klaipėdoje jau nuo trečiadienio iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre. Keičiasi kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratęstas dalies autobusų kursavimo laikas. Teisininkai palankiai vertina Seimo pirmininko siūlymą svarstyti, kad konstituciją pažeidęs, priesaiką sulaužęs ar nusikaltimą padaręs parlamentaras 10 metų negalėtų vėl tapti Seimo nariu, net jeigu pats atsistatydintų nelaukdamas apkaltos pabaigos. Tačiau politikai abejoja, ar toks pakeitimas būtų priimtas, nes tam reikia keisti konstituciją. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai. Jiems šiandien suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Iškilminga ceremonija vyko Simono Daukanto aikštėje, kur šalies vadovas Gitanas Nausėda 50 vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį. Ceremonijoje taip pat buvo pagerbtas ir geriausias 2026 metų laidos absolventas. Jam įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbiausioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Trevėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Hartley Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: реклама.
1: Фестивалис «Мана Васара» Купішкія. Рухпівчо 15 дена Купішкіо Марю Салоя. Карто Твікста. Наталія Бунке. Сугіво Гарсо Групе. Даймонд. Гусарай. Антикварній Кашпіровська Дантіс. Бі Сандра ір Вікторас. Білетус Платіна. Білет ЛТ. Довгі інформаціос. www.manavasara.eu.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247-5570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Klaipėdoje šiandien prasidėjo kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksintis festivalis savaitgalį uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų parado ir koncertų, iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Pasak renginio organizatorių, šiuo metu jūros šventės programoje netrūks muzikos, jūrinių tradicijų, edukacijų, parodų ir veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Šventės metu į Klaipėdą sugrįš tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Vyks koncertai, teatralizuoti pasirodymai, šeimoms skirtos veiklos bei tarptautinių burlaivių lankymas. Dėl jūros šventės Klaipėdoje jau nuo trečiadienio iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre. Keičiasi kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratestas dalies autobusų kursavimo laikas. Teisininkai palankiai vertina Seimo pirmininko siūlymą svarstyti, kad konstituciją pažeidęs, priesaiką sulaužęs ar nusikaltimą padaręs parlamentaras 10 metų negalėtų vėl tapti Seimo nariu, net jeigu pats atsistatydintų nelaukdamas apkaltos pabaigos. Tačiau politikai abejoja, ar toks pakeitimas būtų priimtas, nes tam reikia keisti konstituciją. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai. Jiems šiandien suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Iškilminga ceremonija vyko Simono Daukanto aikštėje, kur šalies vadovas Gitanas Nausėda 50 vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį. Ceremonijo taip pat buvo pagerbtas ir geriausias 2026 metų laidos absolventas. Jam įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbiausioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Trevėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
0: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkitės sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų taip pat nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 957. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardus eurų vertės pirmojo komercinio jūrų vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitą dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas artimiausiais mėnesiais. Nuo Liepos įsigaliojo įstatymo nuostatos, leidžiančios savivaldybėms nustatyti rinkliavas už vietą kolumbariumuose. Kaip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, šios lėšos leistų vietos savivaldai plėsti pačius kolumbariumus. Tiesa, jį teigia, jog asociacija nerenka informacijos, ar nuo Liepos kuri nors savivaldybė jau naudojasi teisę nustatyti rinkliavą. Kaip anksčiau skelbėme, savivaldybės gali, bet neprivalo nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendinama šių metų balandį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis nuo 2022 metų lapkričio 1 dienos kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba. Ispanijos vyriausybė vakar vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremalių situacijų tarnyba.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Medis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: реклама. Фестивалис «Мана Васара» Купіškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manavasara.eu.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Lėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų taip pat nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 957. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardus eurų vertės pirmojo komercinio jūrų vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitą dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas artimiausiais mėnesiais. Nuo Liepos įsigaliojo įstatymo nuostatos, leidžiančios savivaldybėms nustatyti rinkliavas už vietą kolumbariumuose. Kaip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, šios lėšos leistų vietos savivaldai plėsti pačius kolumbariumus. Tiesa, jį teigia, jog asociacija nerenka informacijos, ar nuo Liepos kuri nors savivaldybė jau naudojasi teisę nustatyti rinkliavą. Kaip anksčiau skelbėme, savivaldybės gali, bet neprivalo nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendinama šių metų balandį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis nuo 2022 metų lapkričio 1 dienos kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba. Ispanijos vyriausybė vakar vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremalių situacijų tarnyba.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų taip pat nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 957. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardus eurų vertės pirmojo komercinio jūrų vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitą dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas artimiausiais mėnesiais. Nuo Liepos įsigaliojo įstatymo nuostatos, leidžiančios savivaldybėms nustatyti rinkliavas už vietą kolumbariumuose. Kaip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, šios lėšos leistų vietos savivaldai plėsti pačius kolumbariumus. Tiesa, jį teigia, jog asociacija nerenka informacijos, ar nuo Liepos kuri nors savivaldybė jau naudojasi teisę nustatyti rinkliavą. Kaip anksčiau skelbėme, savivaldybės gali, bet neprivalo nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendinama šių metų balandį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis nuo 2022 metų lapkričio 1 dienos kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba. Ispanijos vyriausybė vakar vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremalių situacijų tarnyba.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Visas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Reklama.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Ukrainų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įsakymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seime priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo 2026 metų mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokinantiems gimnazijoje, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Visgi Seimas praėjusią savaitę pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui tokią tvarką atšaukti, todėl nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai dėl šnipinėjimo pareikšti vienam Lietuvos Respublikos piliečiui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos Federacijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Lietuva oficialiai prisijungė prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties. Šį dokumentą šiandien Filipinų sostinėje Maniloje pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė, kad ši sutartis žymi naują Lietuvos ir Pietų Azijos valstybių partnerystės etapą, bei sudaro papildomas galimybes stiprinti politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą. Jau netrukus baigsis terminas įteisinti nelegaliai įrengtus gėlo požeminio vandens gręžinius. Iki 2026 metų Liepos 31 dienos to nepadarė gyventojai rizikuoja sulaukti baudų, o neteisėtai įrengtus gręžinius gali tekti net likviduoti. Šiuo metu įteisinimo procesas yra supaprastintas, nereikalaujama vandens tyrimų ir gręžinio pasas išduodamas nemokamai. Vienintelis mokestis – 15 eurų. Jis sumokamas vieną kartą. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki šios datos gręžinys privalo būti jau įregistruotas Žemės gelmių registre. Iki Liepos 31 turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai, o tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Pastarąją savaitę viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nustatė du bepiločių orlaivių pažeidėjus, abiem grėsė baudos. Vienas pažeidimas fiksuotas Liepos 18 dieną apie 16 valandų 30 minučių, nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis pastebėtas draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Nustatytas dronas skraidinės Lietuvos pilietis gimė 76-aisiais, pareigūnams aiškino, jog norėjo apžiūrėti stogą, tačiau jis neturėjo leidimo kelti bepilotį orlaivį. Dėl šio įvykio skrydžiai Palangos oro uoste nebuvo sustabdyti. Kitas įvykis užfiksuotas Liepos 22-ąją, 19 valandų 20 minučių, šį kartą nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis užfiksuotas draudžiamojo zonoje Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Kermuškių kaime, Ligrit teritorijoje. Įvykio vietoje sulaikytas Lietuvos pilietis gimė 77-aisiais, aiškino, kad fotografavo sklypą, tačiau reikiamo leidimo neturėjo. Abiem pažeidėjams grėsė administracinė atsakomybė dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: veikla.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara – Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną – Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui.

0: Vairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar!

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įsakymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seime priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo 2026 metų mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokinantiems gimnazijoje, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Visgi Seimas praėjusią savaitę pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui tokią tvarką atšaukti, todėl nuo šių metų rudens norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai dėl šnipinėjimo pareikšti vienam Lietuvos Respublikos piliečiui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos Federacijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Lietuva oficialiai prisijungė prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties. Šį dokumentą šiandien Filipinų sostinėje Maniloje pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė, kad ši sutartis žymi naują Lietuvos ir Pietų Azijos valstybių partnerystės etapą, bei sudaro papildomas galimybes stiprinti politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą. Jau netrukus baigsis terminas įteisinti nelegaliai įrengtus gėlo požeminio vandens gręžinius. Iki 2026 metų Liepos 31 dienos to nepadarę gyventojai rizikuoja sulaukti baudų, o neteisėtai įrengtus gręžinius gali tekti net likviduoti. Šiuo metu įteisinimo procesas yra supaprastintas, nereikalaujama vandens tyrimų ir gręžinio pasas išduodamas nemokamai. Vienintelis mokestis 15 eurų. Jis sumokamas vieną kartą. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki šios datos gręžinys privalo būti jau įregistruotas Žemės gelmių registre. Iki Liepos 31 turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai, o tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Pastarąją savaitę viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nustatė du bepiločių orlaivių pažeidėjus, abiem grėsia baudos. Vienas pažeidimas fiksuotas Liepos 18 dieną apie 16 valandų 30 minučių, nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis pastebėtas draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Nustatytas dronas skraidinės Lietuvos pilietis gimė 76-aisiais, pareigūnams aiškino, jog norėjo apžiūrėti stogą, tačiau jis neturėjo leidimo kelti bepilotį orlaivį. Dėl šio įvykio skrydžiai Palangos oro uoste nebuvo sustabdyti. Kitas įvykis užfiksuotas Liepos 22-ąją, 19 valandų 20 minučių, šį kartą nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis užfiksuotas draudžiamojo zonoje Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Kermuškių kaime, Ligrit teritorijoje. Įvykio vietoje sulaikytas Lietuvos pilietis gimė 77-aisiais, aiškino, kad fotografavo sklypą, tačiau reikiamo leidimo neturėjo. Abiem pažeidėjams grėsė administracinė atsakomybė dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis.
2: kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Palėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai durys, fasadai.

0: fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86399371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

Let it roll. Base control. Take control. No hesitation.